0: ਕੇਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CIFK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
1: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening to Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
3: Suhi mahalla panjwa, kat kat antar tumeh basari, sagal samagri soot tumari, tu pritam tu pran adari, tumhi pekh pekh man bigsari rahau, अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी, कोट गही अब साध संगारी, अगम अगोचर अलाखे अपारी, नानक सिमरै दिन रै नारी, सूही महला पंजवा, कवन काज माया वडियाई, जा कहो बिन सतबार ना काई, इव सुपना सोवत नहीं जाने, अचेत व्यवस्था मह लपटाने रहाउ, महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सधारा, ऊचते ऊच तांका दरबारा, कई जंत बनाहे उपारा, दूसर हुआ ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर तां कौ हो जीवा, चरण कमल तेरे तोहे तोहे पीवा, सो हर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाउ, सुन सुन अमृत नाम त्यावा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुण अपार प्रभ परमानंदा, जा कै सिमरन कछ पौ ना व्यापै, सदा सदा नानक हर जापै, सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपू बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी, रहाउ साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ